Tämänä untohan kakita eivän. Gaasite mi jalaa majuunga gaa minua ulukiluvoa antuu pamanya jaadua.